Ja sam Cane iz Party Breakersa. Slušajte Rock i Dilu sa Skofijem. Ćao!

Ćao ljudi, slušate Rock i Dilu sa Skofije. Moje ime je Robert Telčer, da vas pozdravim i živio rock and roll.

0: Moje ime je Dejan Cukić, a vi slušate Rocky Dilu sa Skofijem.
1: I have three words to say. Fat boy!